väikee kikimiki. Ilma olin alles väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ket sai uuen läikee kikimiki. Rattal voinut käikee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole mitään kiinnostalla kikimiki.

spijker, kiki mikki. Hyvä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole mitään kiinnostalla, kiki mikki.